suvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

Uvijek 60 minuti ki pucnuhme su Nobelovite nagrade, tako ih je završime. Kanadskata poetisa i pisatelka Ing Carlsson je dobitnička na Nobelovata nagrada za literatura za 2026. godina. Švedskata akademija je nagradi za nezinijac smeli inventiven opus koji vo dijalog sa klasičnata tradicija suzdava novi formi vo suvremenata literatura. Nobelovata nagrada za literatura koja se dodiluva od 1901. godina, godinava je vridna 12 milioni švedskih kruna.

Uvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke. Jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak.

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?

Kad ti je najbolje, kada si dobre volje, sjetiš li se mene nekad ti?